Romeo Iro pojaženija na Borevu. Prija radio Denal. U gelek spas, šbuk ahtek rinala, u hertim, hundu kifu khašide, bimine.

Destaje na tobě jako da duarija, vak hvestija, šanda jako že destaje na tobě jako da duarija, vak hvestija. Vse ruke tija, sa ruke destaje jako Abdul Basit Abdul Halif, koli gel malbatin ko kurban ya ko munkum ko jie ko Al-Huliya le gunda wari ko al-humse Jivya wa ko dispe kirna ko khabatin time ko ashkara kirna ko Urastia jibu ko Lekulin kirna ka ko ma ko jia oku ko Buhdari kirna al-shahirin ko kurbaniyen Tezgar bu ye umalbatin wanji.